så kan jeg for mig sus asen fløj jeg dværs der mig sus tæt så flæg alt forbi.